0: Vi det er klart vi kan ha en venn I Kanada.
1: Ja, ja der kommer
0: du. Der vi tilbake. Deilig datalinje.
2: Jeg har fått ut litt grann. Ja, sånn det god dekning her, så jeg vet ikke.
1: Det skulle bare mangle, det langt, vet du.
2: ja. Så den neste turen blir fra Ontario til Florida, til South Florida.
0: Ja. Ja.
2: så, ja.
1: Og så har du har Happy ombord også, får vi si. En fast reisekamerat, fortell om han.
2: Ja, han en border collie som begynte å komme med meg I slutten av januar I fjor. Så var jeg I Norge I 3 måneder I fjor, så jeg kjørte ikke så mye. Nei. Men han vært I 45 stater og 8 provinser allerede.
0: Du, verdens tid.
1: Ja. Ja,
0: dere
2: Ja, han kjører rundt.
0: Det flott. Ja. Ja, det så mange ting jeg har lyst til å spørre om, men altså for eksempel når du reiser så langt, det må jo være over flere dager, da du både sjåfør, du hestepasser, du fôrer disse hestene, det må jo være et enormt slit.
2: Ja, det ofte at dagene blir sånn 18 timer lang I Kanada og kanskje 16 timer I USA, men jeg sover I transporten, så jeg ser hestene hele tiden.
0: Ja.
2: Så det går bra.
0: Og så må du stå veldig mye I kø på grenseoverganger mellom nasjoner og stater.
2: Det verste grensen vel Detroit, fra Windsor til Detroit. Det den største grensen I Nord-Amerika, og der kan det være kø.
0: Ja.
2: Men de verste køene I Montreal, Atlanta og Chicago.
0: Det
2: Det
0: ja. Til tross for svære motorveier og effektiv kundebehandling. Ja. Dette var så gøy, Siri.
2: Ja.
0: Tusen takk.
2: Det kjempegjøy deg, jeg ble. Det var kjempekoselig. Jeg hører på NRK hver dag.
1: Ja,
0: det setter vi så pris på.
1: Det vi veldig glade for.
0: Kjør fint og hils til Happy.
2: Ja, det skal jeg gjøre. Han ligger og sover bak meg her.
0: Ja, så bra. Ha det bra, da.
1: Ha det, kjør trygt.
0: Ha det. Jeg opparbeider seg litt forsinkelse også på noen datalinjer på WhatsApp.
1: Det noe dritt.
0: Men det var veldig hyggelig. Tusen takk for at vi får lov til å være vennene dine, Siri.
1: Ja, det var morsomt.
0: Jep.